sat pa ho mita ni usap agot si ana ni usap ni igutta hi maman sirat tigi iwa min ni gutta min na patsago sa asti wa salads mina ni higi si dirat pa ho iwa min na magrazy igusin igutung stay here ya o gigo ito.